0: sono, può prendere una, la prendo, la prendo, la prendo,
1: la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prendo, la prend